0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Pratite Talas Radio Gračanice, čitamo sportske naslove. Kerim Alabegović nakon prvenca za Juventus kaže ponosan na gol, zahvaljujem se treneru.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra.